Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: www.bingo.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Beni Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava.

95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Ovog jutra budi nas i Dino Dvornik sa pjesmom Zašto praviš slona od mene. Dobro jutro moji ranoranioci. Naše društvene mreže Viber, WhatsApp broj spremni su za vaše poruke, tako da šaljite ih 3, 4 sad.

Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjuje se oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26 na jugu i do 30 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Ovog jutra, dragi vozači, kolovozi mokri ili vlažan i upozoravamo na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Upravo uz šoljicu Kafe Brazil ovog jutra ekipa Radija M vas pozdravlja. Ova jutarnja ekipa udarna od 6.30 se družimo rano ranioci. Jeste li se naspavali? Oni koji ne vole visoke temperature, sigurna sam da danas uživaju u ovom nekom malo prohladnom danu, u dašku svježine koji nosi ova srijeda, juli 22. Mi danas govorimo o najsretnijim gradovima na svijetu. Objavljena je lista koja se objavljuje svake godine. Čini mi se manje više, slabe su promjene u odnosu na prošlu godinu, a danas upravo govorimo o tome. Prije nego što otkrijemo koji su to najsretniji gradovi na cijelom svijetu, zanima me vaše mišljenje. Šta mislite u kojem gradu žive najsretniji ljudi i da li to ima veze sa gradom ili to ima veze sa nekim našim unutrašnjim stanjem? 061 931 131, naš je Viber broj, čekamo da čujemo koji su to najsretniji gradovi po vama, a na playlisti Bebe Ređa.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, danas govorimo o listi najsretnijih gradova na svijetu koju je objavio Happy City Index, koji ocjenjuje kvalitet života, zdravstvo, održivost, mobilnost, obrazovanje, upravljanje gradom i opće zadovoljstvo stanovnika. Na listi se pronašlo 10 gradova, a 10 i krenut ćemo od onog zadnjeg je Aarhus, Danska, drugi najveći grad Danske koji često nazivaju i gradom osmijeha, spoje moderne arhitekture, studentskog života i blizine mora, što ga čini jednim od najugodnijih mjesta za život u Europi. Jedna zanimljivost, među prvih 10, čak 6 gradova dolazi iz nordijskih zemalja, dakle Danska, Finska, Švedska, Norveška, što potvrđuje da upravo ove države već godinama prednjače po kvaliteti života, sigurnosti, održivosti i ravnoteži između poslovnog i privatnog. Dakle, Aarhus i Danska se nalaze na 10. mjestu, a evo otkrićemo i 9. mjesto. Na 9. mjestu je Minhen, Njemačka. Svjetski je poznat po Oktoberfestu Minhen. Inače je to najveći festival piva na svijetu. Istovremeno je jedan od najvažnijih europskih centara za tehnologiju, automobilsku industriju i inovacije. U nastavku dana otkriću vam još 8 najsretnijih gradova na svijetu. Ako već znate koji se tu nalaze, slobodno nam to i javite. Naughty Girl i Beyoncé.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
2: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu ASA Central osiguranja, putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. ASA Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Himala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila maslac, 250 grama, 3,95. Home mixer, 200 vati, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator,

0: Pam-pam-pam i Minelli na našoj playlisti. Dobro jutro svima koji su tek upalili radio, 8 sati i 1 minuta. Danas u našoj zemlji u ovim jutarnjim satima preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26 na jugu i do 30 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A ovog jutra pričamo o listi najsretnijih gradova na svijetu za 2026. godinu. Pitam vas koji je po vama najsretniji grad. Naš Damir kaže najsretniji grad mi je Korčula. Volim pobjeći na to mjesto. Tu se najsretnije osjećam. Damire, hvala vam na javljanju. Zvanična lista najsretnijih gradova kaže da se na petom mjestu nalazi Tokio, najveći grad na svijetu po broju stanovnika, grad iz Japana, ali istovremeno poznat po izuzetnoj sigurnosti, tačnosti javnog prevoza. Tokijski metro svakodnevno preveze milijone putnika uz minimalna kašnjenja, a na listi najsretnijih gradova pronašao se na petom mjestu. Na četvrtom mjestu Uppsala, Švedska, jedan je od najstarijih univerzitetskih gradova u Europi. Jedan od gradova za koje se smatra da su najsretniji. Koji se to gradovi nalaze na prvom, drugom i trećem mjestu pričamo u nastavku, a idemo sada na našu playlistu.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Tokom ljetnih vrućina organizam znojenjem ne gubi samo vodu, već i snažne elektrolite poput natrija, kalija i magnezija. Upravo zbog toga Grci već generacijama u domaću limunadu dodaju prstohvat soli, vjerujući da na taj način lakše nadoknađuju izgubljene minerale i održavaju organizam hidriranim. Limun u ovom slučaju osigurava vitamin C i antioksidanse, dok prstohvat soli pomaže u nadoknadi izgubljenog natrija i boljem zadržavanju tečnosti u organizmu. Zbog toga mnogi ovu kombinaciju smatraju prirodnijom alternativom sportskim napicima koji često sadrže velike količine šećera. Ipak sa soli ne treba pretjerivati ako se tokom velikih vrućina pojave simptomi ozbiljne dehidracije poput konfuzije, jake vrtoglavice ili izrazite iscrpljenosti, potrebno je potražiti medicinsku pomoć.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Paprika babura, kilogram 2,59. Boombox smoothie, 200 grama, 2,49. Konzum i Merkator.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. Unicredit Bank.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Grad Mostar kroz projekat Urbakt Pioneers pokreće niz pilot aktivnosti sa ciljem zajedničkog rada na podizanju svijesti, edukaciji i uspostavljanju modela odgovornog ponašanja kada je u pitanju upravljanje otpadom. Građani Srbije koji su ovih dana naručivali se temu, a primijetili su da se konačni iznos narudžbe povećao zbog stavke uvozna dadžbina. Iako su mnogi bili uvjereni da se radi o čuvenoj evropskoj carini od 3 eura po kategoriji proizvoda koja je postala zvanična 1. jula, ipak radi se o nečem drugom. Iako je Europska unija uvela carinu od 3 eura za pošiljke do 150 eura iz trećih zemalja, ono što građani Srbije zapravo vide na svojim ekranima je domaći srbijanski porez od 20%. Koji je temu počeo automatski naplaćivati na svaku korpu za kupovinu. U tunelu hidroelektrane u izgradnji u indijskoj saveznoj državi Sikkim pronađeno je 20 tijela stradalih radnika nakon urušavanja izazvanog eksplozijom. Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao biti i veći.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26 na jugu do 30 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
1: Kolovoz je mokar ili vlažan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama.
3: Ovo je Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A Dejana Cukića sa prigodnom pjesmom za ovaj dan letnje kiše donosi nam naš dragi slušatelj Samir. Samir nam se javlja iz auta. Kaže, super stani kroz grad što se tiče saobraćaja, a ako može jedna prigodna pjesma je upravo tu. Slušamo za Samira. Samire, hvala vam na javljanju i uživajte, idu letnje kiše.
2: Slušate ljetni hit.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro svima koji su se tek razbudili ili tek upalili svoj radio. 9:32, ulazimo i u posljednji sat našeg jutarnjeg druženja. Pričamo danas o listi najsretnijih gradova u 2026. godini. Ostalo je da otkrijemo posljednja tri mjesta, odnosno prvo, drugo i treće. Na trećem mjestu nalazi se Ženeva, Švicarska, na drugom Helsinki, Finska i Kopenhagen, Danska. Kopenhagen zauzima prvo mjesto i proglašen je najsretnijim mjestom na svijetu, a poznat je kao grad bicikla, jer više od polovine stanovnika svakodnevno na posao ili u školu ide biciklom. Grad ima jednu od najviših stopa zadovoljstva životom, zahvaljujući odlično organizovanom javnom prevozu, mnoštvu zelenih površina i savršeno usklađenoj ravnoteži između posla i privatnog života.

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 900 95 512.

Oženiće se ti, udaću se ja, kaže Zana na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja. 10 sati i 28 minuta. Ne mijenjajte radio stanicu jer se nalazite na pravom mjestu. Do sutra, ćao!

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka salama 400 grama, Marku 75, Jogobela 150 grama, 1 marku, Tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne podnegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 26, a na jugu naše zemlje do 30 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 sati i 4 minute, dragi moji. Vrijeme je za našu emisiju Dan na radiju M. Ja sam Amra i danas se družimo sve do 13 sati, a u nastavku poslušajmo vijesti.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom protekla 24 sata zabilježen je veći broj tehničkih intervencija i požara, ponajviše zbog posljedica nevremena koje je zahvatilo pojedine dijelove kantona. U Čapljini je zabilježen najveći broj intervencija. Udar groma u utorak na večer na području Osejavi iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali je brzom intervencijom vatrogasaca plamen ugašen i spriječeno je njegovo širenje te nisu bili ugroženi stambeni objekti, doznaje se u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Makarska. Japan je u utorak prvi put službeno zabilježio kokušobi ili nesnosno vrući dan, novi izraz koji je uveden u aprilu za dane kada temperatura prelazi 40 stepeni Celzijusa.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: 11 sati i 15 minuta, dragi moji, a mi danas pričamo o nečemu što svi imamo, a možda nismo toga ni svjesni, ne mislim na super moći iz filmova, da možemo letjeti, zaustaviti vrijeme i čitati misli, nego na one male svakodnevne sposobnosti koje nas čine posebnim. Neko je osoba koja uvijek zna pronaći rješenje kada nastane problem, neko ima nevjerovatan smisao za humor, neko može organizovati cijelu porodicu, posao i obaveze bez panike, a neko je jednostavno ona osoba kojoj se svi javljaju kada im treba razgovor i podrška. Psiholozi već godinama istražuju koliko je važno da prepoznamo svoje snage. Istraživanje iz oblasti pozitivne psihologije pokazuju da ljudi koji su svjesni svojih sposobnosti i kvaliteta imaju veće zadovoljstvo životom, više samopouzdanja i lakše se nose sa stresnim situacijama. Zato vas ja danas pitam koja je vaša super moć i šta je ono u čemu ste vi najbolji. Pišite nam svoje odgovore na Viber ili WhatsApp broj 061 931 131. Možda je baš vaša mala super moć nešto što će nekome popraviti dan.
1: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Oktober ka Oktober dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. Tražite osvježenje.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:33, dragi moji, a mi danas pričamo o supermoćima. Koja je vaša supermoć i šta je ono u čemu ste vi najbolji? Zanimljivo je kada bismo pitali ljude šta je njihova najveća mana, vjerovatno bismo dobili odgovore za nekoliko minuta, ali kada ih pitamo u čemu ste dobri, tu već mnogi zastanu. Nekako smo naučeni da primjećujemo ono što ne valja, mnogo rijeđe da pohvalimo sebe za stvari koje dobro radimo, a upravo te male stvari često znaju učiniti razliku. Možda je vaša super moć to što uvijek imate vremena za druge, možda ste osoba koja nikada ne zaboravlja rođendane, možda znate napraviti atmosferu gdje god se pojavite, a možda ste najbolji prijatelj, roditelj, kolega ili komšija, i to su stvari koje se mogu to su stvari koje se ne mogu kupiti, ali se itekako cijene. A mi u nastavku poslušajmo vijesti iz svijeta biznisa.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Općina Neum obavještava građane, iznajmljivači i goste da će na službenim internetskim stranicama općine i turističke zajednice općine Neum biti objavljen popis registriranih pružatelja usluga smještaja na području te općine. Cilj objave registra je promicanje iznajmljivača koji posluju zakonito i uredno izvršavaju svoje obaveze, omogućavanje jednostavne provjere legalnosti smještaja te povećanje sigurnosti i kvalitete turističke ponude. Priopćeno je u utorak iz općine Neum. Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 100% na generičke lijekove koji se uvoze u SAD, počevši od augusta 2028. godine, sa ciljem vraćanja farmaceutske proizvodnje u zemlju.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Cheers.
1: Sati i 45 minuta, dragi moji, a nama se javila slušateljica Amila iz Sarajeva, koja kaže da je njena super moć nije ništa filmski, ali je u kući pravi spas. Ona kaže, moja super moć je da uvijek znam gdje je šta u kući. Muž i djeca mogu tražiti pola sata neku stvar, a ja ustanem, odem i pronađem za minutu. Kaže da imam ugrađen radar za izgubljene stvari. Hvala vam, Amila. Moram priznati, ovo je definitivno super moć mnogih mama, pa i moje. Nekako uvijek znaju gdje su ključevi, punjač, igračka, ali i dokumenti. Čak i kada svi kažu nema toga nigdje, mama samo dođe, pogleda i pronađe za nekoliko sekundi. A pišite nam i vi koje su vaše super moći na naš Viber ili WhatsApp na broj 061 931 131.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba za tvoj najjači start.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur završio je nastup na ATP turniru već u prvom kolu nakon što je zbog povrede predao meč Francuzu Hugu Gastonu. Susret je prekinut pri vodstvu Gastona od 5-0 u prvom setu. Bosansko-hercegovački teniser u Portugal je stigao nakon zapaženog nastupa na ATP 250 turniru u Umagu gdje je izborio plasman u finale. Prema trenutnoj ATP live projekciji Džumhur bi nakon ranog ispadanja mogao pasti na 101. mjesto ATP liste, što bi značilo ispadanje iz društva 100 najboljih tenisera svijeta. Bešiktaš razmatra ambicioznu financijsku strategiju kako bi doveo egipatsku zvijezdu Mohameda Salaha. Turski klub planira primijeniti model financiranja uz podršku sponzora, a sličan onome koji je Juventusu omogućio dovođenje Cristiana Ronaldo 2018. godine. Bešiktaš je fokus usmjerio na veliko pojačanje kako bi dodatno ojačao ekipu za novu sezonu i povećao ugled kluba na sportskom i poslovnom planu. Prema navodima arapskih medija, čelnici kluba pripremaju novu rundu pregovora sa Salahom i njegovim predstavnicima, dok istovremeno radi na završetku sponzorskog paketa koji bi finansirao jedan od najvećih transfera u historiji turskog fudbala.

Kafa je najčešći izvor kofeina u svijetu, iako se već dugo povezuje sa brojnim zdravstvenim prednostima, pitanje koliko kofeina je zapravo sigurno unositi i dalje predstavlja predmet rasprave. Američko udruženje za srce ponudilo je konkretnu preporuku. Unos do 400 mg kofeina dnevno, što odgovara približno 5 šoljica kafe, smatra se sigurnim za većinu odraslih osoba i mogao bi biti povezan sa boljim zdravljem srca. Analiza je pokazala da takav unos povezan i sa manjim rizikom od nekoliko kardiovaskularnih oboljenja, uključujući srčanu slabost, bolesti srca i moždani udar, kao i povišen krvni pritisak i dijabetes tipa 2 kod pojedinih osoba. Najmanji rizik od smrtnosti zabilježen je kod osoba koje su dnevno pile između 2 i 4 šoljice kafe. Iako istraživanja pokazuju da kofein kod pojedinih ljudi može biti povezan i sa određenim koristima za zdravlje srca, doktori upozoravaju da ne postoji jedinstvena preporuka koja odgovara svima. A za još ovakvih informacija posjetite naš portal vijesti.ba.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta, dragi moji. Mi smo već pred kraj našeg druženja, a u nastavku poslušajmo što nam donosi Ajna iz svijeta muzike.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Na današnji dan 22. jula 1974. godine Steve Wonder objavio je svoj 19. album, jedan iz njegovog takozvanog klasik perioda koji je između 72. i 76. obuhvaćao 5 izdanja. Za ovaj album Wonder je dobio Grammy nagrade u kategorijama najbolji muški pop vokal, najbolja muška R&B vokalna izvedba i album godine, ali jedini iz klasik serije nije uvršten i među 500 najvećih izdanja stoljeća. U nastavku slušamo Steve Wondera, vi ostanite uz Radio M.

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi samo na Radio

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici CIK-a. 15 osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. 9 povrijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još saniraju. Dok se mnogi gradovi suočavaju sa klimatskim promjenama i rastućim pritiskom na prehrambene sisteme, Beč razvija model urbane poljoprivrede u kojem se otpad pretvara u resurs, a emisije ugljen dioksida koriste se za uzgoj hrane. Posebnost sistema je što se izdvojeni CO2 ne ispušta u atmosferu, već se odmah koristi u plastenicima kako bi podstakao rast biljaka. Istovremeno, fosilni prirodni plin zamijenjen je energijom iz biomase, time je proizvodnja postala znatno održivija.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Dobar.

0: pakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok je najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na putevima u našoj zemlji pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima, a i duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati, a ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu iz studija Radija M.

Nam je sreda 22. juli, evo ubrzo završavamo i sa ovim mjesecom. Ja se nadam da vam je donio puno toga lijepog i pozitivnog. A ja vas pozivam da nam pišete na broj 061 931 131.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Radio M.
1: Popodnevni program na Radio M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 14 sati i 31 minuta. A Mostar će od 30. jula do 1. augusta ponovo postati svjetska prijestolnica cliff divinga. Jedno od najprepoznatljivijih stajališta Red Bull cliff divinga ove godine obilježava jubilarno 10. izdanje, donoseći 3 dana vrhunskog sporta, adrenalina i jedinstvene atmosfere pod starim mostom. Tokom ta 3 dana Mostar će ugostiti svjetsku elitu cliff divinga i hiljade ljudi koji će još jednom imati priliku svjedočiti spoju vrhunskog sporta, hrabrosti i jedne od najljepših pozornica koje ovaj sport poznaje.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Vaša muzička želja.
2: 14 sati i 43 minute mi u nastavku slušamo muzičku želju slušateljke Melihe Jakov Jozinović i pjesma 4 laste, pjesma sa novog albuma.
3: Slušaj novu stvar.

0: danas u našoj zemlji vrijeme umjereno oblačno. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena, dok je u glavnom gradu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, dolazi do povremenih obustava saobraćaja.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15 sati i 2 minute, sat vremena već je prošao, pa kad prije vrijeme stvarno brzo prolazi uz dobru muziku. A sada pravimo mali predah od muzike i slušamo biznis vijesti.
1: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upozorila je kako bi usvajanje prijedloga zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla, koje će se naći na dnevnom redu sjednice zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zakazane za 22. juli, moglo ozbiljno ugroziti dosadašnja postignuća u sistemu zaštite autohtonih prehrambenih proizvoda te usporiti evropske integracije u tom području. Cijene prirodnog gasa u Europi porasle su na najviši nivo u posljednja 4 mjeseca nakon ponovnih sukoba u području Hormuškog Moreuza, što je dovelo do zabrinutosti zbog sigurnosti transporta energenata kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: najvažnije, sigurnost. Uz putno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: Probably.
1: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: 2 i pokreni prodaju već danas.
1: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: 2, 1.
1: Nakon ažuriranja tržišnih vrijednosti igrača na stranici Transfermarkt, naša reprezentacija dobila je novu listu najskupljih fudbalera. Na vrhu liste nalazi se Tarik Muharemović, čija se vrijednost procjenjuje na čak 35 milijuna eura. Mladi defanzivac iza sebe ima sjajan period, a odlične partije u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu su dodatno povećale njegovu cijenu. A odmah na drugom mjestu iza njega nalazi se još jedan naš veliki talenat, Kerim Alebegović, čija vrijednost sada iznosi 25 milijuna eura. Treće mjesto zauzima Ermedin Demirović sa vrijednošću od 22 milijuna eura.

0: dance with me one more time.
1: U Sarajevu 21, Zenici i Tuzli 24, u Mostaru 30 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
1: Dragi vozači, na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom.
3: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tačno je 16 sati, a svadbe su svuda u svijetu simbol ljubavi, zajedništva i veselja. Kod nas mlada baca buket, mladenci sjeku tortu. A imamo još naših lijepih i zanimljivih običaja. Dok u nekim drugim kulturama i zemljama običaji su toliko neobični da ćemo se ponekad zapitati i da li su stvarni. Od razbijanja posuđa i gađanja mladenaca raznim predmetima do rituala koji donosi sreću ili tjeraju zle duhove, mi danas govorimo o najneobičnijim svadbenim običajima iz cijelog svijeta. A ukoliko i vi znate neki primjer, možete nam pisati na 061 93.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik. Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 21 minuta. A ako ste mislili da su naše svadbe pune čudnih, neobičnih običaja, slušajte sada šta se radi u drugim dijelovima svijeta. U Njemačkoj noć prije vjenčanja gosti namjerno razbijaju tanjire. Vjeruje se da buka tjera zle duhove, a mladenci zajedno čiste razbijene komade kao simbol da će kroz život sve izazove rješavati zajedno. U Škotskoj postoji običaj koji oni zovu blackening. Mladence polivaju raznim smjesama od brašna i jaja do sirupa i perja, a zatim ih vode kroz grad. Ideja je da će, ako prežive ovo iskušenje, lakše podnijeti i sve ostale brašne izazove. U Južnoj Koreji nakon ceremonije mladoženje se ne piše dobro zato što ga prijatelji skidaju i udaraju po tabarima osušenom ribom. Sve je to dio zabave i vjeruje se da donosi sreću i snagu muškarca u braku. A u Indiji se zbog vjerovanja u astrologiju neke mlade koji se smatraju nesretnima prvo simbolično udaju za drvo koje se potom sječe, a tako se vjeruje da će ukloniti lošu sudbinu prije pravog braka.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 16 sati i 38 minuta. A ja sam vas na Instagram storiju pitala koji je to po vama najčudniji običaj na svadbama koji znate. Slušateljka Tanja napisala je kovjerte i otvaranja da se vidi ko je koliko dao. To mi je skroz čudno i bez veze. Dok slušateljka Neira kaže da kada mladenci obilaze svaki sto na svadbi i sa svima se pozdravljaju. Zamislite da ima 300 gostiju. Valja se sa svima pozdraviti.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila maslac, 250 grama, 3,95. Home mixer, 200 vati, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: U četvrtak u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni možemo očekivati lokalne pljuskove, dok je jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, dnevna od 23 do 29.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Nastavlja se izgradnja podionice autoceste Nemila Vranduk, pa je zbog toga zatvorena podionica Golubinja Nemila.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati, a mi u nastavku slušamo najnovije vijesti koje nam donosi Ajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizator je jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova mladih istraživača iz oblasti veterinarske anatomije, koji će u Sarajevu okupiti više od 100 učesnika iz 20 evropskih zemalja. Zaposlenici Hrvatske lučke kapetanije u utorak navečer su tokom nevremena u akvatoriju Hvara iz nasukane jedrilice spasili 12 španaca, među kojima je bilo 6 djece, a niko nije povrijeđen, doznaje se u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Dugi nestanci električne energije širom Tunisa dodatno su otežali situaciju tokom intenzivnog toplotnog vala u kojem su temperature dostizale čak 49 stepeni Celzijusa, zbog čega mnogi građani strahuju za svoju svakodnevnicu i prihode.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.
3: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 16 minuta, grad Tuzla će u subotu 25. jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u našoj zemlji, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km osmišljena po jedinstvenom modelu čiji je kvalitet prepoznat i prošle godine. Blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i ostatka Evrope potvrdilo je dolazak na ovu manifestaciju koja će spojiti sport, muziku, zabavu i ljetnu atmosferu. Start utrke zakazan je u 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti na stazu koja prolazi kroz najatraktivnije dijelove grada.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 31 minuta. Čuli ste poruku koju vam šalje Jub. A u Jubu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite faze života. Tako da boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutka i raspoloženja. Jupol porodica pripremila je rješenje za svaki izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupol Gold i umix sistemom miješanja korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Jupol porodica sadrži liniju proizvoda koji u svaki dom donesu ljepotu, trajnost i neograničenu mogućnost izražavanja.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Paprika babura, kilogram 2,59. Boombox smoothie, 200 grama, 2,49. Konzum i Merkator.

0: mesto vitapur.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Zelmir Pidro potpisao je trogodišnji ugovor, što znači da će Sarajevo na njega računati u narednom periodu. Pidro je tako ponovo obukao dres kluba u kojem je napravio svoje prve ozbiljne fudbalske korake. Lijevi bek je prethodnih godina nastupao van Sarajeva, a sada je odlučio se vratiti u poznatu sredinu i ponovo zaigrati pred navijačima Bordo kluba. Njegov povratak predstavlja novo poglavlje u karijeri, ali i pojačanje za Sarajevo u oči nastavka sezone. Veznjak Manchester City-a Rodri došao je na korak od prelaska u Real Madrid, pišu španski mediji. Rukovodstvo Madriđana je promijenilo dosadašnji stav, ponajviše zbog izričite želje samog igrača da obuče dres kraljevskog kluba. Ovaj 31-godišnji španski nogometaš spreman je čak i na financijske ustupke kako bi olakšao realizaciju transfera. Uprava Manchester City-a neće praviti prepreke svojoj zvijezdi te želi ispoštovati njegovu odluku o povratku u domovinu nakon svih zajedničkih uspjeha.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: Ovo je Radio N.
1: Gledam na sat.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Slušate ljetni hit.